0: cheie.
1: Tu priviți și ni se liti razmișlă să că mai arată pălit.
0: Sonce, morie, zăpava in veci dobre glasbe.
2: La Radio R. Tvoje popolno politie.
3: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam u politiju, glavnom.
4: Amo. Fajro.
2: Najboljši glas.